stari, delam. Pa tu sam stari, pa delam. Pa delam, ja skos razumiješ. Pa ja, delam stari. Delam, delam, delam, delam. Delam, delam, delam, delam.